Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в Радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на reklama@powerfm.bg. Power FM.

Power. 18 часа. Изпращаме работния ден с най-добрата музикална селекция от Afro, Tech и Melodic House. Слушайте Essential House, DJ Power и Radio Power FM. Today's

Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на реклама @powerfm.bg. Power FM. Най-добрата музика днес. I've seen the devil down sunset in every place.

0: Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в Радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на реклама @powerfm.bg.
1: Ladies and gentlemen.
2: Hi, Power FM.
3: What's up?
2: Yeah. Always the hottest hits on the South Coast. And now...

Star FM представя AI Power 3 в 3. Три песни, създадени от изкуствения интелект. В 3 следобед.

Слушай и танцувай всеки понеделник от 10 вечерта Warm Global Dance Radio Top 20 само по Power FM.

Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в Радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на реклама@powerfm.bg. Power FM Hit Music.

0: Слушайте 120 минути с Метрополис. С Ясен Петров
1: и диджей Стивън. Събота от 22 часа.
0: И повторение сряда пак от 22 часа.
2: Ladies and gentlemen.
3: Hi. Our FM.
4: What's up?
3: Yeah.
5: Always the hottest hits on the South Coast. And now...

0: Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на reklama@powerfm.bg. За твоя супер автомобил, супер яки оферти за гуми от supergumi.bg. Над 250 марки, над 50 000 оферти за гуми онлайн на supergumi.bg.
1: Най-добрата музика днес. Това е

0: Power.
1: 18 часа. Изпращаме работния ден с най-добрата музикална селекция от Afro, Tech и Melodic House. Слушайте Essential.

Здравейте, слушате Радио Power FM, аз съм Светлозар Бодуров. Информация за Джиро д'Италия в Бургас. На 8 май, в първият етап на обиколката на Италия, Джиро д'Италия ще премине два пъти през Бургас, през следните булеварди и улици. Димитър Димов, 24-ти Черноморски пехотен полк, Демокрация, Булаир, Иван Вазов, Индустриална, Спортна и Тодор Александров. По време на преминаването на състезателите и в определен диапазон преди това, булевардите ще са напълно затворени. Ориентировъчният час за първото влизане на колоната в града от направление Несебър е 14.40. След преминаването на участниците, по трасето ще се осъществява пропускателен режим до следващото влизане в Бургас от посока Созопол, което се очаква да бъде около 16.50. Ориентировъчен час за финала е 17.04 на булевард Демокрация до кръстовището Садам Мицкевич. На 9 май е вторият етапен ден за Бургас. Началото на втория етап Бургас-Велико Търново е в 11.55 от площад Тройката. Трасето преминава последните улици и булеварди – Александровска, Иван Вазов, Цар Петър, Христо Ботев, Одрин, Струга, Стефан Стамбулов. Около 12.10 колоната трябва да премине през квартал Ветрен, след което да напусне пределите на община Бургас в направление Айтос, Сливен и крайна точка Велико Търново. Ето повече и за това, кои улици и как ще бъдат затворени по време на Джиро д'Италия в Бургас. На 6 май улица Адам Мицкевич ще се затвори в 8 сутринта. На 7 май Адам Мицкевич и частта от паркинг Гурко остават затворени през деня. От 10 сутринта се затваря булевард Демокрация в отсечката от улица Кирил Методий до булевард Сан Стефано. На 8 май от 7 сутринта се затваря булевард Демокрация от булевард Сан Стефано до улица Дунав. Всичко изборено до момента се отваря за движение в 21. На улица Димитър Бъркалов се забранява паркирането от 12 и се затваря напълно от 17 часа. На 9 май затварят се следните улици и булеварди. Сливница от Христо Ботев до Марагидик и от Тройката до Баба Ганка. Марагидик от Сливница до Васил Априлов. Левски, Пробуда, Македония и Самуил в отсечките от Александровска посока Стефан Стамбулов. Сан Стефано от Христо Ботев до Стефан Стамбулов. На изброените отсечки се забранява паркирането от 5 сутринта до 14 и се затварят напълно от 7 сутринта до 13 часа. Димитър Бъркалов се отваря в 17, а паркирането се разрешава след 18 часа. За още информация относно провеждането на Джиро д'Италия в Бургас, останете с Power FM. It's music. Най-добрата музика днес.

0: Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в Радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на reklama@powerfm.bg.
1: Мислите ли за закуска вечер преди лягане? Усещате ли аромата и 8 часа по-рано? Е, аз вече спя спокойно. Пекарни Зия предлагат разнообразие от круасани, ръчно наточени баници, закуски с различен пълнеж, а с милинките ще си оближете пръстите. Доверете ми се, пекарни Зия изпълняват и най-вкусните ми сънища.
2: Матилда!
3: Мяу, Матилда!
4: Матилда! Всичко за нас!
3: Само сега храни за кучета и котки Фармина NND 20% намаление. Фармина NND, научно формулирана съобразно природата. Богато разнообразие от рецепти с над 90% протеин от животински произход и с личен консултант по хранене към всяка опаковка.
1: Всичко за вашите домашни любимци на едно място.
3: Зоомаркети Матилда 3.
5: Power FM, hit music.
6: Yo, this is Fly Project. Please welcome my new single, Puerto Rico.

0: слушайте микса на DJ Diaz. Само и единствено в ефира на Power FM.
1: Тази седмица вземи от Булмак краставица за 1 евро и 25 цента за килограм. Кисело мляко Тонус за 65 цента. Пюре Бебелан за 99 цента. Гащички Пелини Пуфис за 9 евро и 71 цента. Сладолет Лава Бер Чизкейк за 1 евро и 79 цента. Туалетна хартия Родея 3 пласта 30 броя за 5 евро и 99 цента. Любимите дървени дъски за 27% намаление. И още много на bulmak.org.
2: Българска верига, близо до вас.
3: Ladies and gentlemen.
4: Hi, Power FM.
5: What's up?
4: Yeah, yeah, yeah. Always the hottest hits on the South Coast. And now. Dali.

0: Power Top 30.
1: Събота 16 и неделя от 13.
2: Този май Бургас ще е Джиро д'Италия. От 6 до 9 май България е домакин на легендарната колоездачна обиколка на Италия и нейното голямо начало – Гранде Партенца. Жителите и гостите на града и региона ще станат свидетели на спортни емоции от най-висок клас. След грандиозното представяне на отборите на 6-ти, Бургас ще бъде етапен град на 8-ми по време на първия етап Несебър Созопол Бургас. На 9-ти в Бургас е старта на втория етап с финал Старата столица – Велико Търново. Начална точка ще бъде площад Тройката. За актуална информация за Джиро д'Италия следете burgas.bg, info.go.burgas.com, специализираната секция за Джиро д'Италия в сайта на Радио Гласът на Бургас, както и в профилите на Община Бургас в социалните мрежи.
1: Power FM. Най-добрата музика.

0: Power FM.
1: Classic. Power.
2: Get on the floor.

0: Здравейте, слушате Радио Power FM, аз съм Светлозар Бодуров. Информация за Giro d'Italia в Бургас. На 8 май, в първият етап на обиколката на Италия, Giro d'Italia ще премине два пъти през Бургас, през следните булеварди и улици. Димитър Димов, 24-ти Черноморски пехотен полк, Демокрация, Булаир, Иван Вазов, Индустриална, Спортна и Тодор Александров. По време на преминаването на състезателите и в определен диапазон преди това, булевардите ще са напълно затворени. Ориентировъчният час за първото влизане на колоната в града от направление Несебър е 14.40. След преминаването на участниците, по трасето ще се осъществява пропускателен режим до следващото влизане в Бургас от посока Созопол, което се очаква да бъде около 16.50. Ориентировъчен час за финала е 17.04 на булевард Демокрация до кръстовището Садам Мицкевич. На 9 май е вторият етапен ден за Бургас. Началото на втория етап Бургас Велико Търново е в 11.55 от площад Тройката. Трасето преминава последните улици и булеварди: Александровска, Иван Вазов, Цар Петър, Христо Ботев, Одрин, Струга, Стефан Стамболов. Около 12.10 колоната трябва да премине през квартал Ветрен, след което да напусне пределите на община Бургас в направление Айтос, Сливен и крайна точка Велико Търново. Ето повече и за това кои улици и как ще бъдат затворени по време на Giro d'Italia в Бургас. На 6 май улица Адам Мицкевич ще се затвори в 8 сутринта. На 7 май Адам Мицкевич и частта от паркинг Гурко остават затворени през деня. От 10 сутринта се затваря булевард Демокрация в отсечката от улица Кирил и Методий до булевард Сан Стефано. На 8 май от 7 сутринта се затваря булевард Демокрация от булевард Сан Стефано до улица Дунав. Всичко изборено до момента се отваря за движение в 21. На улица Димитър Бъркалов се забранява паркирането от 12 и се затваря напълно от 17 часа. На 9 май затварят се следните улици и булеварди: Сливница от Христо Ботев до Марагидик и от Тройката до Баба Ганка. Марагидик от Сливница до Васил Априлов. Левски, Пробуда, Македония и Самуил в отсечките от Александровска посока Стефан Стамболов. Сан Стефано от Христо Ботев до Стефан Стамболов. На изброените отсечки се забранява паркирането от 5 сутринта до 14 и се затварят напълно от 7 сутринта до 13 часа. Димитър Бъркалов се отваря в 17, а паркирането се разрешава след 18 часа. За още информация относно провеждането на Giro d'Italia в Бургас, останете с Power FM.
1: Най-добрата музика днес. Това е Power FM.

0: Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в Радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на reklama@powerfm.bg.
1: 1000 бани, оторизиран сервис на Грое, Видима и Идеал Стандарт. Шоурум Бургас, булевард Тодор Александров 94, до бензиностанция Еко. 1000bani.bg.
2: Ladies and gentlemen.
3: Hi, Power FM.
4: What's up?
3: Yeah, yeah, yeah.
5: Always the hottest hits on the South Coast. And now...

0: FM представя AI Power 3 в 3. Три песни, създадени от изкуствения интелект. В 3 след обед.
1: Имате красива градина, но ви е омръзнало от плетеницата от маркучи, загубеното време и преразхода на вода? Градински рай предлага професионални решения в напояването, проектиране, доставка, монтаж и поддръжка на автоматизирани поливни системи. Възползвайте се от компетентна консултация и безплатен проект в магазин Градински рай. Град Бургас, улица Одрин 7, бившата Кока-Кола. Градинскирай.com.

0: Слушай и танцувай всеки понеделник от 10 вечерта Warm Global Dance Radio Top 20 само по Power FM.
1: Лято или зима, комфортът започва с Климатех. Бърз монтаж, чиста работа, точност до минутата. Без прах, без шум, само свеж въздух и професионализъм. Избери качество, което се усеща всеки ден. Климатех. Комфорт, който се усеща. Виж повече на climatech.bg.
2: Най-добрата музика днес. Това е Power FM.

Здравейте, слушате Радио Power FM, аз съм Светлозар Бодуров. Информация за Джиро д'Италия в Бургас. На 8 май, в първият етап на обиколката на Италия, Джиро д'Италия ще премине два пъти през Бургас през следните булеварди и улици. Димитър Димов, 24-ти Черноморски пехотен полк, Демокрация, Булаир, Иван Вазов, Индустриална, Спортна и Тодор Александров. По време на преминаването на състезателите и в определен диапазон преди това, булевардите ще са напълно затворени. Ориентировъчният час за първото влизане на колоната в града от направление Несебър е 14.40. След преминаването на участниците, по трасето ще се осъществява пропускателен режим до следващото влизане в Бургас от посока Созопол, което се очаква да бъде около 16.50. Ориентировъчен час за финала е 17.04 на булевард Демокрация до кръстовището Садам Мицкевич. На 9 май е вторият етапен ден за Бургас. Началото на втория етап Бургас-Велико Търново е в 11.55 от площад Тройката. Трасето преминава последните улици и булеварди – Александровска, Иван Вазов, Цар Петър, Христо Ботев, Одрин, Струга, Стефан Стамболов. Около 12.10 колоната трябва да премине през квартал Ветрен, след което да напусне пределите на община Бургас в направление Айтос, Сливен и крайна точка Велико Търново. Ето повече и за това, кои улици и как ще бъдат затворени по време на Джиро д'Италия в Бургас. На 6 май улица Адам Мицкевич ще се затвори в 8 сутринта. На 7 май Адам Мицкевич и частта от паркинг Гурко остават затворени през деня. От 10 сутринта се затваря булевард Демокрация в отсечката от улица Кирил Методий до булевард Сан Стефано. На 8 май от 7 сутринта се затваря булевард Демокрация от булевард Сан Стефано до улица Дунав. Всичко изборено до момента се отваря за движение в 21. На улица Димитър Бъркалов се забранява паркирането от 12 и се затваря напълно от 17 часа. На 9 май затварят се следните улици и булеварди. Сливница от Христо Ботев до Марагидик и от Тройката до Баба Ганка. Марагидик от Сливница до Васил Априлов. Левски, Пробуда, Македония и Самуил в отсечките от Александровска посока Стефан Стамболов. Сан Стефано от Христо Ботев до Стефан Стамболов. На изброените отсечки се забранява паркирането от 5 сутринта до 14 и се затварят напълно от 7 сутринта до 13 часа. Димитър Бъркалов се отваря в 17, а паркирането се разрешава след 18 часа. За още информация относно провеждането на Джиро д'Италия в Бургас, останете с Power FM.

0: Том, чуваш това? И твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в Радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на reklama@powerfm.bg.
1: Еврокерамик. Италианска естетика. Испански характер. Стенни и подови покрития от водещи европейски производители. Широкоформатен гранитогрес. Безкомпромисно качество. Съвременен дизайн. Получавате и безплатна 3D визуализация, за да видите пространството преди да го създадете. Очакваме ви в Бургас, квартал Хоризонт, улица Васил Македонски, 16. Комплекс Смокините. Еврокерамик.

0: Mamut na po-високо ниво.
1: Лято или зима, комфортът започва с Климатех. Бърз монтаж, чиста работа, точност до минутата. Без прах, без шум, само свеж въздух и професионализъм. Избери качество, което се усеща всеки ден. Климатех. Комфорт, който се усеща. Виж повече на climatech.bg.
2: Хиляда бани, оторизиран сервис на Грое, Видима и Идеал Стандарт. Шоурум Бургас, булевард Тодор Александров, 94, до бензиностанция Еко. 1000bani.bg.
3: It's music. Най-добрата музика днес.

0: DJ Power. 18 часа. Изпращаме работния ден с най-добрата музикална селекция от Afro, Tech и Melodic House. Слушайте Essential House с DJ Power и Radio Power FM.
1: Power FM, hit music.
2: Най-добрата музика днес. Miss Worldwide with the iconic

0: Слушайте шоуто по радиото с Генчо Генчев. Всяка сутрин от понеделник до петък от 7 до 10 в ефира на Power FM.
1: Най-добрата музика днес.

Слушай най-добрата музика днес и онлайн на powerfm.bg. Я там, я

Здравейте, слушате Радио Power FM, аз съм Светлозар Будуров. Информация за Джиро д'Италия в Бургас. На 8 май, в първият етап на обиколката на Италия, Джиро д'Италия ще премине два пъти през Бургас през следните булеварди и улици. Димитър Димов, 24-ти Черноморски пехотен полк, Демокрация, Булаир, Иван Вазов, Индустриална, Спортна и Тодор Александров. По време на преминаването на състезателите и в определен диапазон преди това, булевардите ще са напълно затворени. Ориентировъчният час за първото влизане на колоната в града от направление Несебър е 14.40. След преминаването на участниците, по трасето ще се осъществява пропускателен режим до следващото влизане в Бургас от посока Созопол, което се очаква да бъде около 16.50. Ориентировъчен час за финала е 17.04 на булевард Демокрация до кръстовището Садам Мицкевич. На 9 май е вторият етапен ден за Бургас. Началото на втория етап Бургас Велико Търново е в 11.55 от площад Тройката. Трасето преминава последните улици и булеварди: Александровска, Иван Вазов, Цар Петър, Христо Ботев, Одрин, Струга, Стефан Стамболов. Около 12.10 колоната трябва да премине през квартал Ветрен, след което да напусне пределите на община Бургас в направление Айтос, Сливен и крайна точка Велико Търново. Ето повече и за това кои улици и как ще бъдат затворени по време на Джиро д'Италия в Бургас. На 6 май улица Адам Мицкевич ще се затвори в 8 сутринта. На 7 май Адам Мицкевич и частта от паркинг Гурко остават затворени през деня. От 10 сутринта се затваря булевард Демокрация в отсечката от улица Кирил Меторий до булевард Сан Стефано. На 8 май от 7 сутринта се затваря булевард Демокрация от булевард Сан Стефано до улица Дунав. Всичко изборено до момента се отваря за движение в 21. На улица Димитър Бракалов се забранява паркирането от 12 и се затваря напълно от 17 часа. На 9 май затварят се следните улици и булеварди: Сливница от Христо Ботев до Марагидик и от Тройката до Баба Ганка. Марагидик от Сливница до Васил Априлов. Левски, Пробуда, Македония и Самуил в отсечките от Александровска посока Стефан Стамболов. Сан Стефано от Христо Ботев до Стефан Стамболов. На изброените отсечки се забранява паркирането от 5 сутринта до 14 и се затварят напълно от 7 сутринта до 13 часа. Димитър Бъркалов се отваря в 17, а паркирането се разрешава след 18 часа. За още информация относно провеждането на Джиро д'Италия в Бургас, останете с Power FM.

0: Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в Радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на reklama@powerfm.bg.
1: Мислите ли за закуска вечер преди лягане? Усещате ли аромата и 8 часа по-рано? Е, аз вече спя спокойно. Пекарни Зия предлагат разнообразие от круасани, ръчно наточени баници, закуски с различен пълнеж, а с милинките ще си оближете пръстите. Доверете ми се, Пекарни Зия изпълняват и най-вкусните ми сънища.
2: Имате красива градина, но ви е омръзнал от плетеницата от маркучи, загубеното време и преразхода на вода? Градински рай предлага професионални решения в напояването. Проектиране, доставка, монтаж и поддръжка на автоматизирани поливни системи. Възползвайте се от компетентна консултация и безплатен проект в магазин Градински рай. Град Бургас, улица Одрин 7, бившата Кока-Кола. Градинскирай.com.
3: Най-добрата музика днес.
4: Това е Power FM.

0: слушайте микса на DJ Diaz. Само и единствено в ефира на Power FM.
1: За твоя супер автомобил, супер яки оферти за гуми от supergumi.bg. Над 250 марки, над 50 000 оферти за гуми онлайн на supergumi.bg.
2: Този май Бургас ще е Giro d'Italia. От 6 до 9 май България е домакин на легендарната колоездачна обиколка на Италия и нейното голямо начало – Гранде Партенца. Жителите и гостите на града и региона ще станат свидетели на спортни емоции от най-висок клас. След грандиозното представяне на отборите на 6-ти, Бургас ще бъде етапен град на 8-ми по време на първия етап не се бърз Созопол Бургас. На 9-ти в Бургас е старта на втория етап с финал старата столица Велико Търново. Начална точка ще бъде площад Тройката. За актуална информация за Giro d'Italia следете burgas.bg, info.go.burgas.com, специализираната секция за Giro d'Italia в сайта на Радио Гласът на Бургас, както и в профилите на Община Бургас в социалните мрежи.
3: Ladies and gentlemen.
4: Hi, Power FM.
5: What's up?
4: Yeah.
6: Always the hottest hits on the South Coast. And now...

0: Power Top 30.
1: Събота 16 и неделя от 13.
2: О, Матилда!
3: Мяу, Матилда!
4: Матилда, всичко за нас!
5: Само сега храни за кучета и котки Фармина ННД с 20% намаление. Фармина ННД, научно формулирана съобразно природата. Богато разнообразие от рецепти с над 90% протеин от животински произход и с личен консултант по хранене към всяка опаковка.
6: Всичко за вашите домашни любимци на едно място.
5: Зоомаркет и Матилда 3.
7: Тази седмица вземи от Булмак. Манго за 1 евро и 30 цента, авокадо за 79 цента, вурчета от Микроарт с до 11% намаление, лютиница Родея за 1 евро и 39 цента, Айриан Мегле за 51 цента, десерт Република за 40 цента, форма за печене Ринг за 3 евро и 50 цента, микрофибърна кърпа Брио за 40 цента и още много на bulmak.org.

Здравейте, слушате Радио Power FM, аз съм Светлозар Будуров. Информация за Giro d'Italia в Бургас. На 8 май, в първият етап на обиколката на Италия, Giro d'Italia ще премине два пъти през Бургас, през следните булеварди и улици. Димитър Димов, 24-ти Черноморски пехотен полк, Демокрация, Булаир, Иван Вазов, Индустриална, Спортна и Тодор Александров. По време на преминаването на състезателите и в определен диапазон преди това, булевардите ще са напълно затворени. Ориентировъчният час за първото влизане на колоната в града от направление Несебър е 14.40. След преминаването на участниците, по трасето ще се осъществява пропускателен режим до следващото влизане в Бургас от посока Созопол, което се очаква да бъде около 16.50. Ориентировъчен час за финала е 17.04 на булевард Демокрация до кръстовището Садам Мицкевич. На 9 май е вторият етапен ден за Бургас. Началото на втория етап Бургас Велико Търново е в 11.55 от площад Тройката. Трасето преминава последните улици и булеварди: Александровска, Иван Вазов, Цар Петър, Христо Ботев, Одрин, Струга, Стефан Стамболов. Около 12.10 колоната трябва да премине през квартал Ветрен, след което да напусне пределите на община Бургас в направление Айтос, Сливен и крайна точка Велико Търново. Ето повече и за това кои улици и как ще бъдат затворени по време на Giro d'Italia в Бургас. На 6 май улица Адам Мицкевич ще се затвори в 8 сутринта. На 7 май Адам Мицкевич и частта от паркинг Гурко остават затворени през деня. От 10 сутринта се затваря булевард Демокрация в отсечката от улица Кирил и Методий до булевард Сан Стефано. На 8 май от 7 сутринта се затваря булевард Демокрация от булевард Сан Стефано до улица Дунав. Всичко изборено до момента се отваря за движение в 21. На улица Димитър Бъркалов се забранява паркирането от 12 и се затваря напълно от 17 часа. На 9 май затварят се следните улици и булеварди: Сливница от Христо Ботев до Марагидик и от Тройката до Баба Ганка. Марагидик от Сливница до Васил Априлов. Левски, Пробуда, Македония и Самуил в отсечките от Александровска посока Стефан Стамболов. Сан Стефано от Христо Ботев до Стефан Стамболов. На изброените отсечки се забранява паркирането от 5 сутринта до 14 и се затварят напълно от 7 сутринта до 13 часа. Димитър Бъркалов се отваря в 17, а паркирането се разрешава след 18 часа. За още информация относно провеждането на Giro d'Italia в Бургас, останете с Power FM. It's music. Най-добрата музика днес.

0: Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на reklama@powerfm.bg.
1: Еврокерамик. Италианска естетика. Испански характер. Стенни и подови покрития от водещи европейски производители. Широкоформатен гранитогрес. Безкомпромисно качество. Съвременен дизайн. Получавате и безплатна 3D визуализация, за да видите пространството преди да го създадете. Очакваме ви в Бургас, квартал Хоризонт, улица Васил Македонски, 16. Комплекс Смокините. Еврокерамик. Домът на по-високо ниво.
2: Този май Бургас ще е Джиро д'Италия. От 6 до 9 май България е домакин на легендарната колоездачна обиколка на Италия и нейното голямо начало – Гранде Партенца. Жителите и гостите на града и региона ще станат свидетели на спортни емоции от най-висок клас. След грандиозното представяне на отборите на 6-ти, Бургас ще бъде етапен град на 8-ми по време на първия етап Несебър Созопол Бургас. На 9-ти в Бургас е старта на втория етап с финал Старата столица – Велико Търново. Начална точка ще бъде площад Тройката. За актуална информация за Джиро д'Италия следете burgas.bg, info.go.burgas.com, специализираната секция за Джиро д'Италия в сайта на Радио Гласът на Бургас, както и в профилите на Община Бургас в социалните мрежи.
1: 1000 бани. Оторизиран сервис на Грое, Видима и Идеал Стандарт. Шоурум Бургас. Булевард Тодор Александров, 94. До бензиностанция Еко. 1000bani.bg.
3: Ladies and gentlemen.
4: Hi, Power FM.
5: What's up?
4: Yeah.
6: Always the hottest hits on the South Coast. And now,

0: Star FM представя AI Power 3 в 3. Три песни, създадени от изкуствения интелект. В 3 следобед.
1: Лято или зима, комфортът започва с Климатех. Бърз монтаж, чиста работа, точност до минутата. Без прах, без шум, само свеж въздух и професионализъм. Избери качество, което се усеща всеки ден. Климатех. Комфорт, който се усеща. Виж повече на climatech.bg.
2: Спокойно, това го правя с затворени очи.
3: Вижда се, и без ръкавици. И с тези обувки от музея...
2: Е, късметлийски са.
3: Късмет е, че още ходиш нормално.
2: Добре, какво предлагаш?
3: Бултекс 99. Работно облекло и здрави обувки, на които можеш да разчиташ.
2: Само за майстори ли?
3: Не, в Бултекс 99 имат и хотелски униформи, спално бельо и хавлии. Всичко за твоя екип.
2: Значи всичко на едно място.
3: Бултекс 99. Слънчев бряг. Какао Резиденс. Когато работата е сериозна, облеклото също трябва да е.
1: Най-добрата музика днес. Това е Power FM.

0: Слушай и танцувай всеки понеделник от 10 вечерта Warm Global Dance Radio Top 20 само по Power FM.
1: За твоя супер автомобил, супер яки оферти за гуми от supergumi.bg. Над 250 марки, над 50 000 оферти за гуми онлайн на supergumi.bg.
2: Тя има нужда от грижа, но ти нямаш време. Когато погледнеш градината си, не виждаш рая. Избери професионални решения в напояването с Градински рай. Проектиране, доставка, монтаж и поддръжка на автоматизирани поливни системи. Градински рай. Професионална консултация и безплатен проект. Бургас, улица Одрин 7, бившата Кока-Кола или на градинскирай.com. It's music.

0: Здравейте, слушате Радио Power FM, аз съм Светлозар Будуров. Информация за Giro d'Italia в Бургас. На 8 май, в първият етап на обиколката на Италия, Giro d'Italia ще премине два пъти през Бургас, през следните булеварди и улици. Димитър Димов, 24-ти Черноморски пехотен полк, Демокрация, Булаир, Иван Вазов, Индустриална, Спортна и Тодор Александров. По време на преминаването на състезателите и в определен диапазон преди това, булевардите ще са напълно затворени. Ориентировъчният час за първото влизане на колоната в града от направление Несебър е 14.40. След преминаването на участниците, по трасето ще се осъществява пропускателен режим до следващото влизане в Бургас от посока Созопол, което се очаква да бъде около 16.50. Ориентировъчен час за финала е 17.04 на булевард Демокрация до кръстовището Садам Мицкевич. На 9 май е вторият етапен ден за Бургас. Началото на втория етап Бургас-Велико Търново е в 11.55 от площад Тройката. Трасето преминава последните улици и булеварди – Александровска, Иван Вазов, Цар Петър, Христо Ботев, Одрин, Струга, Стефан Стамбулов. Около 12.10 колоната трябва да премине през квартал Ветрен, след което да напусне пределите на община Бургас в направление Айтос, Сливен и крайна точка Велико Търново. Ето повече и за това, кои улици и как ще бъдат затворени по време на Giro d'Italia в Бургас. На 6 май улица Адам Мицкевич ще се затвори в 8 сутринта. На 7 май Адам Мицкевич и частта от паркинг Гурко остават затворени през деня. От 10 сутринта се затваря булевард Демокрация в отсечката от улица Кирил и Методий до булевард Сан Стефано. На 8 май от 7 сутринта се затваря булевард Демокрация от булевард Сан Стефано до улица Дунав. Всичко изборено до момента се отваря за движение в 21. На улица Димитър Бъркалов се забранява паркирането от 12 и се затваря напълно от 17 часа. На 9 май затварят се следните улици и булеварди. Сливница от Христо Ботев до Марагидик и от Тройката до Баба Ганка. Марагидик от Сливница до Васил Априлов. Левски, Пробуда, Македония и Самуил в отсечките от Александровска посока Стефан Стамбулов. Сан Стефано от Христо Ботев до Стефан Стамбулов. На изброените отсечки се забранява паркирането от 5 сутринта до 14 и се затварят напълно от 7 сутринта до 13 часа. Димитър Бъркалов се отваря в 17, а паркирането се разрешава след 18 часа. За още информация относно провеждането на Giro d'Italia в Бургас, останете с Power FM.
1: Най-добрата музика днес. Това е Power FM.

0: Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на reklama@powerfm.bg.
1: Мислите ли за закуска вечер преди лягане? Усещате ли аромата и 8 часа по-рано? Е, аз вече спя спокойно. Пекарни Зия предлагат разнообразие от круасани, ръчно наточени баници, закуски с различен пълнеж, а с мили

0: Ще се оближите пръстите. Доверете ми се, пекарни Зия изпълняват и най-вкусните ми сънища.
1: Матилда!
2: Мяу, Матилда!
3: Матилда! Всичко за нас!
2: Само сега храни за кучета и котки Фармина NND 20% намаление. Фармина NND, научно формулирана съобразно природата. Богато разнообразие от рецепти с над 90% протеин от животински произход и с личен консултант по хранене към всяка опаковка.
0: Всичко за вашите домашни любимци на едно място.
2: Зоомаркети Матилда 3.
4: It's music! Най-добрата музика днес.

0: музикална приказка. Петък вечер, 22 часа, Addicted to Music по радио Power FM.
1: Тази седмица взими от Булмак краставица за 1 евро и 25 цента за килограм. Кисело мляко Тонус за 65 цента. Пюре Бебелан за 99 цента. Гащички Пелини Пуфис за 9 евро и 71 цента. Сладолет Лава Беер Чизкейк за 1 евро и 79 цента. Туалетна хартия Родея 3 пласта 30 броя за 5 евро и 99 цента. Любимите дървени дъски за 27% намаление. И още много на bulmak.org.
2: Българска верига, близо до вас.
3: Today's

0: Слушайте 120 минути с Метрополис с Ясен Петров
1: и диджей Стивън, събота от 22 часа.
0: И повторение сряда, пак от 22 часа.
2: Този май Бургас ще е Джиро д'Италия. От 6 до 9 май България е домакин на легендарната колоездачна обиколка на Италия и нейното голямо начало – Гранде Партенца. Жителите и гостите на града и региона ще станат свидетели на спортни емоции от най-висок клас. След грандиозното представяне на отборите на 6-ти, Бургас ще бъде етапен град на 8-ми по време на първия етап не се върса Сузопол Бургас. На 9-ти в Бургас е старта на втория етап с финал старата столица Велико Търново. Начална точка ще бъде площад Тройката. За актуална информация за Giro d'Italia следете burgas.bg, info.goto.burgas.com, специализираната секция за Giro d'Italia в сайта на Радио Гласът на Бургас, както и в профилите на Община Бургас в социалните мрежи.
3: Ladies and gentlemen.
4: Hi,

0: Здравейте, слушате Радио Power FM, аз съм Светлозар Будуров. Информация за Джиро д'Италия в Бургас. На 8 май, в първият етап на обиколката на Италия, Джиро д'Италия ще премине два пъти през Бургас през следните булеварди и улици. Димитър Димов, 24-ти Черноморски пехотен полк, Демокрация, Булаир, Иван Вазов, Индустриална, Спортна и Тодор Александров. По време на преминаването на състезателите и в определен диапазон преди това, булевардите ще са напълно затворени. Ориентировъчният час за първото влизане на колоната в града от направление Несебър е 14.40. След преминаването на участниците, по трасето ще се осъществява пропускателен режим до следващото влизане в Бургас от посока Созопол, което се очаква да бъде около 16.50. Ориентировъчен час за финала е 17.04 на булевард Демокрация до кръстовището Садам Мицкевич. На 9 май е вторият етапен ден за Бургас. Началото на втория етап Бургас-Велико Търново е в 11.55 от площад Тройката. Трасето преминава последните улици и булеварди – Александровска, Иван Вазов, Цар Петър, Христо Ботев, Одрин, Струга, Стефан Стамболов. Около 12.10 колоната трябва да премине през квартал Ветрен, след което да напусне пределите на община Бургас в направление Айтос, Сливен и крайна точка Велико Търново. Ето повече и за това кои улици и как ще бъдат затворени по време на Джиро д'Италия в Бургас. На 6 май улица Адам Мицкевич ще се затвори в 8 сутринта. На 7 май Адам Мицкевич и частта от паркинг Гурко остават затворени през деня. От 10 сутринта се затваря булевард Демокрация в отсечката от улица Кирил Меторий до булевард Сан Стефано. На 8 май от 7 сутринта се затваря булевард Демокрация от булевард Сан Стефано до улица Дунав. Всичко изборено до момента се отваря за движение в 21. На улица Димитър Бракалов се забранява паркирането от 12 и се затваря напълно от 17 часа. На 9 май затварят се следните улици и булеварди. Сливница от Христо Ботев до Марагидик и от Тройката до Баба Ганка. Марагидик от Сливница до Васил Априлов. Левски, Пробуда, Македония и Самуил в отсечките от Александровска посока Стефан Стамболов. Сан Стефано от Христо Ботев до Стефан Стамболов. На изброените отсечки се забранява паркирането от 5 сутринта до 14 и се затварят напълно от 7 сутринта до 13 часа. Димитър Бъркалов се отваря в 17, а паркирането се разрешава след 18 часа. За още информация относно провеждането на Джиро д'Италия в Бургас, останете с Power FM.
1: Power FM представя AI Power 3 в 3. Три песни, създадени от изкуствения интелект. В 3 следобед.

Star FM представя AI Power 3 в 3. Три песни, създадени от изкуствения интелект. В 3 следобед.

0: FM представя AI Power 3 в 3. Три песни, създадени от изкуствения интелект. В 3 следобед.
1: Still waters run deep. Still Snoop Dogg and DRE. 99, nigga. Guess who's back? Still doing that shit, huh, Dre? Oh, for sure. Check me out.

0: 1000 бани, оторизиран сервис на Гроя, Видима и Идеал Стандарт. Шоурум Бургас, булевард Тодор Александров 94, до бензиностанция Еко. 1000bani.bg.
1: Ladies and gentlemen.
2: Hi, Power FM.
3: What's up?
2: Yeah.
4: Always the hottest hits on the South Coast. And now,

0: Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на reklama@powerfm.bg.
1: Имате красива градина, но ви е омръзнало от плетеницата от маркучи, загубеното време и преразхода на вода? Градински рай предлага професионални решения в напояването, проектиране, доставка, монтаж и поддръжка на автоматизирани поливни системи. Възползвайте се от компетентна консултация и безплатен проект в магазин Градински рай, град Бургас, улица Одрин 7, бившата Кока-Кола, градинскирай.com.
0: Today's best music. Power FM.

0: представят Essential House DJ Power. 18 часов изпращаме работния ден с най-добрата музикална селекция от Afro, Tech и Melodic House. Слушайте Essential House DJ Power и Radio Power FM.
1: Лято или зима, комфортът започва с Климатех. Бърз монтаж, чиста работа, точност до минутата. Без прах, без шум, само свеж въздух и професионализъм. Избери качество, което се усеща всеки ден. Климатех. Комфорт, който се усеща. Виж повече на climatech.bg. Hey, hey, it's Ed Sheeran.

Слушайте шоуто по радиото с Генчо Генчев. Всяка сутрин от понеделник до петък от 7 до 10 в ефира на Power FM. It's music. Най-добрата музика днес.

0: мислите ли за закуска вечер преди лягане? Усещате ли аромата и 8 часа по-рано? Е, аз вече спя спокойно. Пекарни Зия предлагат разнообразие от круасани, ръчно наточени баници, закуски с различен пълнеж, а с милинките ще си оближете пръстите. Доверете ми се, пекарни Зия изпълняват и най-вкусните ми сънища.
1: Матилда!
2: Мяу, Матилда!
3: Матилда, всичко за нас!
2: Само сега храни за кучета и котки Фармина NND с 20% намаление. Фармина NND, научно формулирана съобразно природата. Богато разнообразие от рецепти с над 90% протеин от животински произход и с личен консултант по хранене към всяка опаковка.
4: Всичко за вашите домашни любимци на едно място.
2: Зоомаркети Матилда 3.
5: Тя има нужда от грижа, но ти нямаш време. Когато погледнеш градината си, не виждаш рая. Избери професионални решения в напояването с Градински рай. Проектиране, доставка, монтаж и поддръжка на автоматизирани поливни системи. Градински рай. Професионална консултация и безплатен проект. Бургас, улица Одрин 7, бившата Кока-Кола или на gradinskiraj.com.
6: Тази седмица вземи от Булмак мити картофи за 49 цента на килограм, пилешки маншон за 1 евро и 99 цента за килограм, зелен грах Родея 680 грама за 1 евро и 2 цента, кисело мляко Българея за 79 цента, шоколад Милка Екстра за 2 евро и 80 цента, пиринско кен за 59 цента, течен перилен препарат Future Baby за 5 евро и 99 цента и още много на bulmak.org.
7: Българска верига, близо до вас.
8: Спокойно, това го правя с затворени очи.
9: Вижда се, и без ръкавици. И с тези обувки от музея...
8: Е, късметлийски са.
9: Късмет е, че още ходиш нормално.
8: Добре, какво предлагаш?
9: Бултекс 99. Работно облекло и здрави обувки, на които можеш да разчиташ.
8: Само за майстори ли?
9: Не, в Бултекс 99 имат и хотелски униформи, спално бельо и хавлии. Всичко за твоя екип.
8: Значи всичко на едно място.
9: Бултекс 99. Слънчев бряг. Какао Резиденс. Когато работата е сериозна, облеклото също трябва да е.
10: Всяка седмица изброяваме 30-те най-излъчвани песни по Power. Power Top 30 започва сега.
11: Номер 30.
12: Hi, I'm Miley Cyrus and this is

0: обратно.
1: I am Calvin Harris.
0: Power Top 30. Това са 30-те най-излъчвани песни тази седмица.
2: Номер 26.
3: Hey guys, it's Oscar Dassault.
4: Hey, this is Sean.

0: Всяка трета катастрофа става заради разсейване на шофьора. Не ставай част от статистиката. Сега шофирай, пиши после. Кампания на Радио Пауър с подкрепата на Община Бургас. Еврокерамик. Италианска естетика. Испански характер. Стенни и подови покрития от водещи европейски производители. Широкоформатен гранитогрес. Безкомпромисно качество. Съвременен дизайн. Получавате и безплатна 3D визуализация, за да видите пространството преди да го създадете. Очакваме ви в Бургас, квартал Хоризонт, улица Васил Македонски 16. Комплекс Смокините. Еврокерамик. Домът на по-високо ниво.
1: Този май Бургас ще е Джиро д'Италия. От 6 до 9 май България е домакин на легендарната колоездачна обиколка на Италия и нейното голямо начало – Гранде Партенца. Жителите и гостите на града и региона ще станат свидетели на спортни емоции от най-висок клас. След грандиозното представяне на отборите на 6-ти, Бургас ще бъде етапен град на 8-ми по време на първия етап Несебър-Созопол Бургас. На 9-ти Бургас е старта на втория етап с финал Старата столица – Велико Търново. Начална точка ще бъде площад Тройката. За актуална информация за Giro d'Italia следете burgas.bg, info.go.burgas.com, специализираната секция за Giro d'Italia в сайта на Радио Гласът на Бургас, както и в профилите на Община Бургас в социалните мрежи.
2: Лято или зима, комфортът започва с Климатех. Бърз монтаж, чиста работа, точност до минутата. Без прах, без шум, само свеж въздух и професионализъм. Избери качество, което се усеща всеки ден. Климатех. Комфорт, който се усеща. Виж повече на climatech.bg.
3: And we're back to the music.

0: Здравейте, слушате Радио Power FM, аз съм Светлозар Будуров. Информация за Джиро д'Италия в Бургас. На 8 май, в първият етап на обиколката на Италия, Джиро д'Италия ще премине два пъти през Бургас през следните булеварди и улици. Димитър Димов, 24-ти Черноморски пехотен полк, Демокрация, Булаир, Иван Вазов, Индустриална, Спортна и Тодор Александров. По време на преминаването на състезателите и в определен диапазон преди това, булевардите ще са напълно затворени. Ориентировъчният час за първото влизане на колоната в града от направление Несебър е 14.40. След преминаването на участниците, по трасето ще се осъществява пропускателен режим до следващото влизане в Бургас от посока Созопол, което се очаква да бъде около 16.50. Ориентировъчен час за финала е 17.04 на булевард Демокрация до кръстовището Садам Мицкевич. На 9 май е вторият етапен ден за Бургас. Началото на втория етап Бургас Велико Търново е в 11.55 от площад Тройката. Трасето преминава последните улици и булеварди: Александровска, Иван Вазов, Цар Петър, Христо Ботев, Одрин, Струга, Стефан Стамболов. Около 12.10 колоната трябва да премине през квартал Ветрен, след което да напусне пределите на община Бургас в направление Айтос, Сливен и крайна точка Велико Търново. Ето повече и за това кои улици и как ще бъдат затворени по време на Джиро д'Италия в Бургас. На 6 май улица Адам Мицкевич ще се затвори в 8 сутринта. На 7 май Адам Мицкевич и частта от паркинг Гурко остават затворени през деня. От 10 сутринта се затваря булевард Демокрация в отсечката от улица Кирил Меторий до булевард Сан Стефано. На 8 май от 7 сутринта се затваря булевард Демокрация от булевард Сан Стефано до улица Дунав. Всичко изборено до момента се отваря за движение в 21. На улица Димитър Бракалов се забранява паркирането от 12 и се затваря напълно от 17 часа. На 9 май затварят се следните улици и булеварди: Сливница от Христо Ботев до Марагидик и от Тройката до Баба Ганка. Марагидик от Сливница до Васил Априлов. Левски, Пробуда, Македония и Самуил в отсечките от Александровска посока Стефан Стамболов. Сан Стефано от Христо Ботев до Стефан Стамболов. На изброените отсечки се забранява паркирането от 5 сутринта до 14 и се затварят напълно от 7 сутринта до 13 часа. Димитър Бъркалов се отваря в 17, а паркирането се разрешава след 18 часа. За още информация относно провеждането на Джиро д'Италия в Бургас, останете с Power FM.
1: Мислите ли за закуска вечер преди лягане? Усещате ли аромата и 8 часа по-рано?
2: Аз вече спя спокойно. Пекарни Зия предлагат разнообразие от круасани, ръчно наточени баници, закуски с различен пълнеж, а с милинките ще си оближете пръстите. Доверете ми се, Пекарни Зия изпълняват и най-вкусните ми сънища.
3: Тази седмица вземи от Булмат манго за 1 евро и 30 цента, авокадо за 79 цента, вуршчета от Микроарт с до 11% намаление, лютиница Родея за 1 евро и 39 цента, Айриан Мегле за 51 цента, десерт Република за 40 цента, форма за печене Ринг за 3 евро и 50 цента, микрофибърна кърпа Брио за 40 цента и още много на bulmag.org.
4: Българска верига, близо до вас.
5: За твоя супер автомобил, супер яки оферти за гуми от supergumi.bg. Над 250 марки, над 50 000 оферти за гуми онлайн на supergumi.bg.
6: Радио Power FM представя Essential House с DJ Power. 18 часа изпращаме работния ден с най-добрата музикална селекция от Afro, Tech и Melodic House. Слушайте Essential House, DJ Power и Radio Power FM.
7: Power FM presents Afro, Tech, Melodic House, Essential House. 1 hour mixed by DJ Power.

0: Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в Радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на reklama@powerfm.bg.
1: Този май Бургас ще е Джиро д'Италия. От 6 до 9 май България е домакин на легендарната колоездачна обиколка на Италия и нейното голямо начало – Гранде Партенца. Жителите и гостите на града и региона ще станат свидетели на спортни емоции от най-висок клас. След грандиозното представяне на отборите на 6-ти, Бургас ще бъде етапен град на 8-ми по време на първия етап Несебър Созопол Бургас. На 9-ти в Бургас е старта на втория етап с финал старата столица Велико Търново. Начална точка ще бъде площад Тройката. За актуална информация за Giro d'Italia следете burgas.bg, info.go.burgas.com, специализираната секция за Giro d'Italia в сайта на Радио Гласът на Бургас, както и в профилите на Община Бургас в социалните мрежи.

0: Слушайте, 120 минути с Метрополис. С Ясен Петров
1: и диджей Стивън. Събота от 22 часа.
0: И повторение сряда пак от 22 часа.
2: It's music. Най-добрата музика днес.

0: Слушайте шоуто по радиото с Генчо Генчев. Всяка сутрин от понеделник до петък от 7 до 10 в ефира на Power FM.
1: Ladies and gentlemen.
2: Hi, Power FM.
3: What's up?
2: Yeah.
4: Always the hottest hits on the South Coast. And now...

0: слушайте микса на DJ Diaz. Само и единствено в ефира на Power FM.
1: It's music. Най-добрата музика днес.

0: Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в Радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на реклама @powerfm.bg.
1: Ladies and gentlemen.
2: Hi, Power FM.
3: What's up?
2: Yeah.
4: Always the hottest hits on the South Coast. And now...

FM представя AI Power 3 в 3. Три песни, създадени от изкуствения интелект. В 3 следобед.

0: of love.
1: I dream of music. I dream of music. I dream of music.
2: 120 minuti s Metropolis produžava dramatično s това, което Ясен Петров ще обяви.
3: Това, което не ми излиза от, как да кажа, щях да кажа от кастофона последните 10 дни. Новото парче от новия албум на изключителната група Laibach се нарича Music, което трябва да се чуе. Срамота е да говорим срещу него, но те или иначе ни слушате по Дарик, Power FM, Бургас и региона, Кода Радио и, разбира се, в рамките на SoundCloud страницата на Кода Радио. Тази песен трябваше да спечели Евровизия, която мина. Признавам си, че не съм обърнал внимание, не знам кой спечели, нямам представа къде се намират българското участие в нея, но те или иначе, чуйте как да не спечели Евровизия това парче. Невероятни. Ако имате възможност да ги гледате на живо, гледайте ги. Laibach, това е групата, която беше открита за света от Mute Records, която е дала на света някои не много популярни групи, като Depeche Mode и така нататък, и така нататък. Ще смесим три парчета след Laibach, защото това са кратки парчета. Music на Laibach, Alistair Lane с Give Me a Kiss и Tommy Viris с Ready or Not, което ще ви напомни на едно много старо парче. Явно тези седмици сме обърнати назад, за да отскочим и да погледнем към бъдещето.

Подарик радио в национален мащаб и ефир по Power FM за Бургас и околностите и разбира се по нашето Коде радио за където и да се намирате.

90-те години, издадена в този случай за TV Recordings, парчето на Fugees Ready or Not, което влиза в също нещо от 90-те години. Някои от най-гигантските композитори и продуценти на хип-хоп, единия може би от West Coast, друг

и включая, разбира се, с как се казва си вокалистчето на NSYNC, което Deep Dish казаха, ние знаехме, че той е cool преди другите да разберат. Justin Timberlake, разбира се. Слушаме Timbaland, Kerry Hilson и DOA с

0: с наистина едно такова диско, леко слънчево парче, подходящо за коктейл, обаче никога не правете коктейл с винаги или само с кампари или с мартини. Изобщо не ползвайте тоя перол, защото той има по-малко алкохолно съдържание и по-висока цена от горе изборените два вермута други.
1: Ти ли поемаш отговор?

0: чините по-малко. Така че тя обръща се към мъжето.
1: И такава нотка да вкара. Освен всичко останало. Коктейла не става и вкарваме и обида към жените, които не могат да избират добре коктейлите си и така нататък.
0: Еми, какво да ти
1: кажа?
0: Она намъра влегал. Ако го бяхме в Америка, щяха да ме канцелират, но тук слушаме хубава музика и знаете, че си проставаме глупостите, защото се обичаме, нали така, скъпи приятели. Another, Timbaland слушаме, след него Another, 54 Ultra и Talk to You за лейбъл No Art.

0: с Metropolis по началото Дарик Радио, също така по Power FM в Бургас и на юг от Бургас. След това продължаваме онлайн с нашото Кода Радио, където можете да го слушате. И най-накрая, не съвсем онлайн, а застопорено в SoundCloud, е изданието на предаването от понеделник нататък. Сега в своя вихър е водещият Ясен Петров.
1: Искам сега да покажа на Стефан нещо, с което той да удостовери колко е BPM-а на последните две парчета, за да не бъда упрекван, че като пенсионер се движа не в най-дясната, ами дори в аварийната на магистралата няма да ме пуснат.
2: Колко пише тук?
0: 135!
1: Да!
0: Майко мило!
1: 135 удара в минута в момента, слушате. Така че това е положението. Мисли Стефан във втората част на 120 минути с Metropolis. Райан Грег, Бъзин за Helix Records и Вив Кесъл с Vengeance ще завършат тези 30 минути на днешното издание на 120 минути с Metropolis.

0: Здравейте, приятели, вие сте по националното Дарик Радио, там ни слушате, също така Power FM в Бургас и на юг от Бургас, нашето онлайн Кода Радио, което може да го хванете навсякъде, където има електроника около вас и най-накрая в SoundCloud на Кода Радио от понеделник нататък. Съвсем скоро ще чуем други места, където може да слушате това наше предаване, както знаете 120 минути с Метрополис, а сега ви представям така да се каже творческия дебют на Зиги и така повече познатия ви на вас като диджей Зиги.
1: Без диджей, без диджей.
0: Без диджей.
1: Без диджей.
0: Той някой трябва да е диджей, друг да не е в имената.
1: Диджей Стивен е
0: достатъчно. Ясен е без диджей, аз съм с диджей, ти си без диджей.
1: Точно,
0: така че ето Зиги е в студиото и ще представи 5 негови парчета или 6 бяха.
1: Те не са мои, но 6 на брой, да.
0: 6 избрани от теб, това е по-важното.
1: Избрани от мен на много талантливи продуценти.
0: Да, казвай сега. Само да кажа, другия принцип по принцип е единия като говори, другия да не говори. Така че изчаквай да си завърши изключително важните мисли, които ми се въртат в главата и след това започва и твоите. Така че имаш думата.
1: Тези принципи са на вас с яската. Сега...
0: Я съм прекъсвал при всяко положение и не признава нищо.
1: Добре, така, първото, което слушаме, направо от главата за краката, нали? Без представяния и така нататък. Това е Игнес за неговия лейбъл. Сомов се казва неговия лейбъл. Може би това, което аз бих казал, е, че той е от един от младите и доста талантливи продуценти. Да, интересно парче, последното EP е това за неговия лейбъл. 5-6 са вътре, слушайте ги.
0: Да, едно време правиха по 3 парчета, от които едно ставаше, другите 2 бяха пълнежи, след това почнаше да има дъб версии, малко се увеличиха броя на релизите на един релиз, на парчетата, но сега вече работата е сериозна, защото който издава по-малко от 4 парчета, не му ги купуват, а пък все пак хората се борят за живот и поради тая причина вече трябва да се слушат всички парчета в релиза, защото има много интересни от тях. За танцуване има и такива, които не са за танцуване и пак са много интересни, така че слушайте всичко. Разбира се, това става по-сложно за вас, но всичко става по-сложно. Знаете ги у нея диаграми, какво прави диджея, когато не пуска, знаете и всички подобни неща, знаете коя музика харесвате и как в един много тънък суджук се прокрадва музиката, която на вас евентуално може да ви хареса и която никога не пускате, така че всичко това ви е ясно, затова загубих толкова време от първото парче на Зиги. Кажи го пак, че...
1: Игнес за неговия лейбъл Сомов. Виж, не те прекъснах. Това, което каза, че трябва да издаваш много парчета, за да ги купуват. Сигурен съм, че Игнес не е от тия хора, защото той е в момента един от най-може би слушаните, пусканите. Момчето има различен стил. В днешно време не е толкова лесно да се открояваш и да си различен от тълпата. Той със сигурност е един от тези. Много яка музика прави, това е много

0: 120 минути с Метрополис продължава с второ включване. А отново в студиото е Зиги.
1: И диджей Стивен.
0: Зиги и Стивен, добре, благодаря. Чухме Игнес, още продължава да свири композицията на Игнес, но влиза един подвиквач отстрани, който вика нещо, така че давам ти думата да го обявиш, кой е този гражданин.
1: Аз парчетата, които съм подбрал, са на млади дихатели, както вие се изразявате от това поколение. Обикновено хора, които са доста талантливи и това е един от тези, които аз доста следя. Ганейн живее в Германия, така че може би вече е Ганейн. Той има нов лейбъл, който се казва Ганейн Recordings. Това му е първото издание. Събрава парчета, които аз всичките съм ги пускал и ми беше много странно как това е много ново издание, а то се оказа, че е неговия лейбъл и просто е събрал...
0: Издава като лут.
1: Да, и е събрал вътре явно тези, които е горд с тях, които работят и така. Парчето се казва Ancestral нещо си, момент.
0: А, да, беше странно, помня.
1: Combination, да. Странна комбинация. Ancestral Combination. Да, една-две думи за Ганейн. Той е също от тези продуценти, които изпъкват с интересна музика и която абсолютно винаги работи на дансинга.
0: Само да кажа, че на такива продуценти търпението е голямо, но от друга страна таланта е голям, защото когато правят продукцията, която издават, рано или късно биват забелязани. Така че, както се казва, не се отчаявайте, слушайте много музика и малко или много ще запомните продуцентите, които ви звучат много по-откровяващо се от други. Така че това му е, както се казва, рецептата. Сега продължаваме с втората част от това издание на 120 минути с Метрополис.

0: слушах Мега Найн за неговия лейбъл и смесено започва Мао. Ноктурно се казва парчето, издадено е за The Third Room. Това е лейбъла на Ахмед Шишман, ако не се лъжа, се казваше момчето.
1: Това е лейбъл с интересните картинки в черно и бяло.
0: Да, да, интересни са всички картинки на Мао, защото там е изцяло трейбалистична такава
1: тема.
0: Да, случай не е по-различен с артворка и на това EP, но Third Room е интересен лейбъл, защото Ахмед Шишман е човека, който е отговорен за фестивала Stone Festival, може би едно от най-интересните места за слушане на техно последните няколко години. Той има и успешно мастеринг студио, човека е много напред с материала и като продуцент, и като... Но Мао, да говорим за него и за неговото парче, той пак е от продуцентите, които са много по-различни от масата. Има такъв почерк, пак трибалистичен, много-много интересни елементи, които другите не ги съвместяват така както той.
1: Само да вметна, че преди години имаше едно парче, което Све Вет направо апокалиптично пускаше навсякъде, където отида, което беше на Ахмед Шишман. И може би този левел, който е в момента неговия, с страхотния артворк, който никога не остава незабелязан, пък е направо впечатление на нови поколения от хора, които обичат качествена музика. Така че, както обичат да казват във филмите, точките се събират и по този начин всичко отива там, където трябва да отиде. Слушаме от лейбъла на Ахмед Шишман. Кой беше този граждан?
0: The Third Room се казва лейбъла, а продуцента е Мао. Парчето се казва Ноктурно.
1: Добре.
0: Да, всичките останали от EP-то са супер. Слушайте ги.

0: 120 минути с Метрополис в ефира на националното Дарик радио, на Power FM в Бургас и на Юг от Бургас. Нашето онлайн радио Кода, което е много важно за нас и се излъчва онлайн в събота с повторение през седмицата и най-накрая от понеделник в SoundCloud на Кода радио, където може да намерите цялото издание на предаването с оригиналните записи на парчетата и с новото миксове, които предлагаме за вас. Сега какво продължаваме?
1: Продължаваме с талантите. Следващия е Ана от Гърция. Това е Ане.
0: Безспорно.
1: Да, тя е приятелка. Това е издание за лейбъла на Слам Сома. И не толкова случайно съм го включил и преди друга причина, че напоследък те, бидейки един от най-сериозните лейбъли, продуценти, диджеи и така нататък, малко се лутаха и, честно да си кажа, не издаваха музиката, която смятам, че трябва да издават, заради която съставяне това, което са. И пускаха такава музика, но вече, като че ли приемат правата посока, поне според мен. И това издание е на Ане от Тесалоники. Парчето се казва Lithium и е в ремикс на Slam. Те са два ремикса, този е Slam Strip Mix. Парчето е интересно.
0: Това е добре, особено когато получаваш промота по-рано и ги теглиш на време, за да не изгорят поради факта, че вече са издадени. Но слава богу, този релиз успях да го оцеля преди да излезъл и го изтеглих от лейбъла Слома на нашите двама приятели.
1: Искаш да кажеш, че не е издадено ли? Аз не съм проверил.
0: Не е издадено, поради това падна. Нямаше вече промо, нали? Но аз го бях изтеглил преди това, както никога.
1: Защото аз най-вероятно го имам от промо.
0: Диджеите не следят такива новини. Те се вълнуват от други неща и, разбира се, както казах, от всичко друго, което може да намерите в интернет, какво прави един диджей. Като някои от тях, вероятно, дори прикопават градината или нещо друго, защото няма как, трябва да се живее. Стига толкова, слушаме Ане, като интересното е, че някак си звука на Ане и звука на лейбъла на Слем се доближават в този релиз и няма празно и в двата от тях.

0: продължаваме с талантите и приятелите. Това е Тодор Даунсайд. Той е не само продуцент, музикант, технически в Фюз, един от най-сериозните клубове за електронна и техно музика в Европа, в Белгия, в Брюксел.
1: Да, да, точно така. А пък отделно една дума си харесах преди време на английски и влиза в описанието на това, което правя. Аз съм aficionado. Тоест човек, който е сериозно загрижен за музиката и се интересува от нея. Точно е умножен под 4, според мен поне, защото от една страна е някакъв, как да го кажа в нормалния смисъл на думата, технически ръководител на Фюз. Отделно се занимава с организацията на всичките събития на Фюз, и големия фестивал, и малките събития в клуба, и отделно е безспорен лидер в продуцирането. Самият той е много, как много се интересува от начина на продуциране и искрено се вълнува, когато открива нови пътища и как да се продуцира музика по нов начин. Поне факта, че когато говориш с него, той е винаги страшно заинтересован от тези неща и споделя и съответно шерва, както е модерно да се каже, какво се случва в електронната музика днес. Това е, какво беше?
0: Downside, парчето е Not Good at Goodbyes. Кой е добър в казване на началото? Издадох за Primo Materia, който, честно да си кажа, не зная чие. Знам, че е френски лейбъл, може би е на Louis the Fourth или някой от тази клика. Самото EP е с две парчета на Downside и още две на един друг продуцент.
2: Супер!
0: Да.
1: Идеално, защото, както казах, са влазни точките, да можеш да ги свържваш. Рано или късно и ние ще свържем този лейбъл, когато видим.
0: Добре, дай да кажем, че сме издали Downside тушето за нашия лейбъл.
1: Казвай, това е много важно.
0: Едно от, може би, първите му негови издания е за нашия лейбъл Mechanica Recordings. Да. Не го познаваме оттам, но по принцип целта и...
1: Освен това е ужасен симпатяга, което е много важно. Слушаме, Downside е едно от двете парчета, включени в този релиз.

0: То е 20 минути с Метрополис. Последно парче включваме в тази част на предаването. Той е специално подбрано тук. Ето, давам думата на Зиги да го представи.
1: Да, това беше Downside, Not Good at Goodbyes. Сега слушаме Моника, или както се изписва Моника с H накрая. Това е едно парче, Monica, което... Да, точно. Едно парче, което пускам от както излезе. И може би е най-питаното. Всеки идва и кое е това парче, кое е това парче. Хауси е с много интересен вокал. Изцяло продуцирано от Моника. И като инструментал, като глас, всичко. Интересно е посланието, не остава незабелязано. Self-release, сама си го е издала. Слушайте.
0: Сериозни работи, срещам, няма отговорност, поема отговорност сама да си издава релиза, значи най-малкото вярва в него, което за нас е много важно, а вие сте на вълните на Дарик Радио, на Power FM, съответно на Кода Радио онлайн и най-накрая в SoundCloud на Кода Радио.

Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на reklama@powerfm.bg. Power FM Hit Music.

0: Слушайте 120 минути с Метрополис. С Ясен Петров
1: и диджей Стивън. Събота от 22 часа.
0: И повторение сряда пак от 22 часа.

Essential House DJ Power. 18 часов изпращаме работния ден с най-добрата музикална селекция от Afro, Tech и Melodic House. Слушайте Essential House DJ Power и Radio Power FM.

шоуто по радиото с Генчо Генчев. Всяка сутрин от понеделник до петък от 7 до 10 в ефира на Power FM. Power FM Hit Music.

0: Това е Power FM.
1: Най-доброто от сутрешното шоу по радиото. Генчо Генчев. Я да разберем сега, кой какви ги е надробил на дата 29 април. През годините и вековете. Момчете, момичета, 119 ден от началото на годината. Е, кога минаха, бе, Генчо, 119 дни? Минават. Остават 246 дни до края на годината и до тогава, когато ще спирате пак цигарите, ще спирате питиетата или какво още там вие си знаете. Отиваме към 1770 година на 29 април. Джеймс Кук акостира край днешният Сидни, Австралия и нарича залива Ботани. Вчера го открива континент Австралия. Днеска вече е казал, аре малко стига на този кораб, дай слезе малко тук на... да си направим много плащче. Те отиват на залива Ботани. 1872 година започва първото общо събрание на Българския революционен комитет в Букурещ, на което инициатор е Васил Левски. Поклон. 1877 година създадено е българското ополчение. Още един поклон. 1965 година направена е първата снимка на спътника на Плутон Харон. Вие Харон знаете ли го? И аз не го знаех много, ама ето, на днешната дата, 65-та година, са му направили снимка. Штрак Хароне на портрет. 2011 година състои се сватбата на Уилям Херцог на Кеймбридж и Кейт Мидълтън. Сватба, която се предаваше едва ли не пряко по сумати телевизии, включително и наши. Иначе празници и дни, които отбелязваме, раз, два, ча-ча-ча, раз, два, ча-ча-ча. Можете ли ча-ча-ча? А можете ли някакъв друг танц? Този пример на дърводелския метър, който аз го мога. ЮНЕСКО, Международен ден на танца, от 1982 година се отбелязва. Международен ден на балета, Падио Туа. И в Италия е празник на любовния град, град Верона, Ромео и Жулиета. Така че днес на всички жители и гости на Верона честит празник, а и вие може да си направите една Ромео и Жулиета без фаталния край у вас. Любовна история си направете. Today's

0: Най-доброто от сутрешното шоу по радиото с Генчо Генчев.
1: Те какво говорят? Става въпрос за звездите. И аз какво разбирам? Ще чуете в Генчоскопа сега.
0: Зодия Овен, бъдете готови за промени около себе си. Ще се променят и неща, и хора около вас. Ама на вас промени баш пък днес, баш пък не ви се занимава. Тълци подхождате към всякакво нещо с любопитство и желание да вникнете в нещата. Едни в неща искат да вникнат, други в хора искат да вникнат. Близнаци, не се притеснявайте да обмисляте в дълбочина. Влезте им на мислите в дълбокото. През днешния ден рад сте, може да стигнете до духовни прозрения. Едни с помощта на дух от бутилка, други с духовни практики или дух от други места, така стигате до духовни прозрения през днешния ден. Зодия Лъв, опитайте се да не се заемате с нищо сериозно днес. Да обявете го несериозен ден.

0: Всичко важно правете вие. Маловажното им го прехвърлете по някакъв начин. Водолеите хората, с които работите, ще останат очаровани от вас. Очароват се какви начини намирате, за да не работите. Рибите днес успявате да преодолеете важно за вас препятствие. Преодолявате себе си или другото си аз, което нещо се ви говори. Тях преодолявате. Това беше генчоскопът ви за днес.
1: Щом чуваш това, и твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на reklama@powerfm.bg.
2: Ladies and gentlemen.
3: Hi, Power FM.
4: What's up?
3: Yeah, yeah, yeah.
5: Always the hottest hits on the South Coast. And now...

0: no, no. Това е Power FM.
1: Най-доброто от сутрешното шоу по радиото. Генчо Генчев. Вие правили ли сте фастинг? Какво да сме правили? Фастинг. Не едно такова, дето гладуваш и чакаш да ти стане по-добре и чакаш да отслабнеш. Аз имах един такъв фастинг, дето го правих 2 години. Ами, казано честно, какъв си бях преди, такъв съм и сега. Но учени, отново отиваме към учените, те винаги участват в шоуто, та откриха една причина, поради която фастинга, това гладуване, удължава живота, но периодичният фастинг, не като мене 2 години, като фастинг будала, гладувате, спирате. Екипа от медицински център на университета в Тексас установи, че ключовия фактор е фазата на хранителното възстановяване след периода на гладуването. Не самото гладуване, не самия фастинг, а каква е фазата на хранителното възстановяване? Именно в този момент тялото възстановява функциите си, колко добре се случва това, определя ефектите върху здравето. Фокуса сега се измества върху възстановяването на метаболизма. Как метаболизма се връща в своето русло след продължителен глад. По време на гладуването клетките бързо изразходвали запасите си от глюкоза, което е основният източник на енергия, след това се преминава към друг източник на гориво, именно мазнините, и изследователите подчертават, че стареенето е основен рисков фактор за повечето заболяване. Ние много добре това го знаем. Българите си имаме поговорка «Старост на радост». Ако се научим да управляваме метаболитните процеси, може не само да лекуваме определени заболявания, но и да ги предотвратяваме. Именно този невидим преход между гладуването и храненето ще бъде ключът към по-дългия и здравословен живот. Затова, мили мои, както дори и Стив Джобс го казва в една своя реч, проблема е, че не сме гладни, нали? И оттам настава една така ленност на човечеството. Ставаме по-мързеливи, не ни се работи и така нататък, но за това трябва да се появява глада. Появява се глада под формата на фастинг. Същевременно хем има ползи за здравето, хем има ползи за човечеството. Затова гладувайте по-често, мили мои. Стига с това прияждане. Даже бих казал усвинване понякога. Като сме взели неща на промоция.

0: Това е Power FM.
1: Най-доброто от сутрешното шоу по радиото с Генчо Генчев.
0: Най-добрата музика днес. Това е Power FM.

0: Слушайте шоуто по радиото с Генчо Генчев. Всяка сутрин от понеделник до петък от 7 до 10 в ефира на Power FM.
1: It's music. Най-добрата музика днес. Hey, hey,

0: шоуто по радиото с Генчо Генчев. Всяка сутрин от понеделник до петък от 7 до 10 в ефира на Power FM.
1: Най-добрата музика днес.
2: Това е Power FM.
3: What's up? It's Dua Lipa.
4: Power FM.

0: Това е Power FM.
1: Най-доброто от сутрешното шоу по радиото. Генчо Генчев.
2: Те са от Венера, ние сме от Марс. Това са два свята в един ефир и вечния стремеж да се разберем. Тя, Ева Кикерезова и аз, Генчо Генчев, коментираме темата на седмицата в рубриката Мъжът и жената ефирно всеки делничен ден в сутрешното шоу.
1: Ето ни отново след... Не след рекламите. Ето ни отново след вчерашната рубрика, след вчерашната тема, която разискваме с Ева. Ева, здравей! Особено ми е драго отново да си поговорим.
3: На мен също, защото днес пък ще си говорим за нещо, което е особено важно, и то не е само дали ще бъдеш атрактивен или не. То е важно въобще за цялата ти нагласа, а именно това да бъдеш уверен в себе си, защото това е нещото, което е особено атрактивно за всички. Да срещнеш уверен в себе си човек и много по... изглежда привлекателен и устойчив на всичко, което може да се случва покрай него.
1: Излъчва едно такова ела да се запознаеш с мен. Какво всъщност привлича мъжете и какво жените? Това е темата. Ние днес решихме да си поговорим, че след вчера си говорихме за първото впечатление и там за второто. Днес обаче за увереността. Дали е най-силният магнит това? Като видиш някой уверен. Мъжете, между другото, сам да кажа, преди ти да ме обориш, или мъжете, ние прекалено уверените дами, прекалено силните дами плащат една голяма част от човечеството мъжкото.
3: Виж сега, това с прекалената увереност, това означава, че е по-скоро неувереност. Защото много често това, което искаме да покажем, малко повече го алиментираме публично, означава, че не го притежаваме. Защото увереността всъщност е една тишина, която излъчваш, едно спокойствие, нещо, което не се пънеш да се показваш и да демонстрираш. Това е истинската увереност. Тогава, когато си по-ненатрапчив.
1: А сега през последните години материализма също дава някаква увереност. Така наречения кеш чар, който му казвам аз. Влизаш, то е скъпи дрехи, то са скъпи коли, то са скъпи всичко. И в един момент, да, за тебе, за това всичко скъпо или там всичко марково, може би криеш някаква неувереност или със сигурност криеш някаква неувереност. Това дава ли увереност? Материалното изражение?
3: Сигурно в някаква част, в някаква степен дава увереност. Сега, истината е, че аз специално съм го усещала по мене самата и не съм вярвала, че може пък така да ми повлияе. Ще ти дам пример с чантите. Едно е да отидеш някъде с някаква чанта, еди каква си, някаква незнайна.
1: За незнайни пари.
3: Да, и съвсем друго е усещането, когато сега имам една-две по-скъпи чанти, когато, нали, си с тях някакси по друг начин, като че ли те възприемат, което на мен ми беше странно с началото. Че просто възприемането ти е различно, разбираш? Едва ли не една... е нещо толкова малко, дали като някаква емблемка или нещо такова, може да някой среща, нали, да прояви по-голямо уважение към тебе все едно. Това е малко странно, честно казвам.
1: Имам един любим случай с моята заболекарка, ми го каза. Една дама влиза в магазин за чанти. Магазин, такъв дамски магазин, почва да мери. Казима една шапка, почва да я мери, слага я, така и така, и казва на края на продавачката: госпожо, тази шапка колко струва? И дамата отговаря: госпожо, това е чанта. Така че това е действителен звучи, нали? Някоя такава шапкочанта е било. Но, виж сега, имаше една такава, не знам дали е източна поговорка, но като се замисли човек, под дрехите всички сме голи. Така че може би изконно някъде самочувствието трябва да дойде преди дрехите, или дрехите в метафора в случая.
3: Тук искам само да кажа, че под дрехите по-скоро се... аз специално визирам стила.
1: Да, аз го казах като метафора.
3: Защото да, на първото привличане, нали, знаеш, тя българската поговорка е: под дрехите те посрещат, по акъла те изпращат, и това смятам, че точно така, дали ни се набило в главата от деца, дали просто това си е абсолютен факт, нали, през годините доказан, вече не мога да кажа, но истината е, че не е само за жените това, нали, как е облечен мъжа, дали е поддържан, дали този стил ни пасва на нас самите, дали е чист. Нали, защото хигиената е нещо, което пък е най-първото според мен и за едните и за другите. Нали, да видиш едни хубави поддържани зъби, ногти. Нали, това е нещо, което е от особено значение. Да няма лекета, да няма...
1: И той да не е леке.
3: Някакви други неща. Да, скъсани неща под рейхите.
1: Дава ли ви усещане за така сигурност, уверения мъж, примерно? Или там как го разпознаваш ти, трябва, извън това, което говорихме?
3: Еми точно, нали всяка жена иска силен мъж до нея. Факт е, че има адски много напоследък жени, които много държат да са по-силни, по-властни от мъжете и така нататък. И те винаги кажат, че се търсят няколко много силен и много властен мъж. Обаче истината е, че в първи момент, в който тя срещне такъв мъж, те ще почнат да им се бият енергиите. И реално жената, докато не си свали енергията повече към женската, тя няма да може да срещне мъж в мъжката си енергия, няма да могат да се привлекат. Тя дори да го търси, няма да може да го хареса, да го привлече.
1: Каквото почукал, това се обадил, т.е. ти решаваш, или както често го правите жените, вие ни моделирате по някакъв начин. Колко ти да се правим ние на...
3: Но няма нищо по-хубаво от един уверен мъж, който среща една уверена жена. И там вече химията е изключително силна. Но да, пак да се върнем, че първото нещо, което привлича някого, това е външния вид, който да пасне на неговите критерии. А сега при жените няма смисъл да казваме, че нали, те си харесват по някакъв начин мъже, които приличат на бащите.
1: Дай да сложим точка тук, да завършим с това на Чехов. В човек всичко трябва да бъде прекрасно, ли? Душата и мислите и дрехите и така нататък.
3: Искам утре да си поговорим и за родителската роля в нашето привличане. It's music. Най-добрата музика днес.

0: Vai Power FM.
1: Најдоброто од сутрешното шоу по радиото. Генчо Генче. Нема и си говорим за филми. Вчера си говорихме за филма за Майкъл Джексон, който чупи рекорди при своя дебют. За още един филм, който ще чупи рекорди, виждам, малко съм като Ванга в филмовото изкуство. Искам да ви кажа, че Джеймс Бонд, новия филм, ще чупи рекорди. Само че то няма филм. Какви рекорди да се чупят? Феновете на Джеймс Бонд. Вероятно трябва да изчакат още най-малко 2 години преди Агент 007 да се завърне на голям екран. Това е най-дългата пауза в 64-годишната история на филма. След финала на Смъртта може да почака 2021 година на Дениел Крейг. Ролята на Бонд, Джеймс Бонд, все още не е поверена на никой. При евентуална премиера през пролета на 2028 година, интервалът между филмите може да достигне 7 години, надминавайки досегашния рекорд от 6 години между 89-та година упълномощен да убива, Златното око 1995-та година с Пиърс Броснан. Забавянето идва в това, че те искат да изоставят идеята за ускорено производство в полза на по-внимателен творчески процес. Повече да го изпипат, да го барнат, както се казва Бонд, Джеймс Бонд. Подготовката може да започне за снимки най-рано в началото на 2027 година, след това да продължат снимките до лятото,

0: дълъг постпродукционен период, както знаете. Сред фаворитите на букмейкерите за следващият актьор, който ще изпълни ролята на Бонд, са Калъм Търнър и Харис Дикинсън, като Харис Дикинсън набира по-сериозни позиции през последните седмици. Дали ще се падне някой от тези актьори, ще разберем. Те, букмейкерите, много често си залагат разни неща. Въпросът е, че ние много често губим там. Но това, което забелязах, една такава корелация. Агент 007, му трябват 007 години, за да има продължение. Казват, че горе-долу 7 години ще минат от смъртта може да почака с Даниел Крейг до новият евентуален Бонд. Джеймс Бонд.
1: Том, чуваш това? И твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на реклама@powerfm.bg. Power FM, hit music.

0: Това е Power FM.
1: Най-доброто от сутрешното шоу по радиото с Генчо Генчев. Изкуствен интелект. Говорили сме си днес за изкуствен интелект. Пропуснал съм. Ама как така ще пропускам да ви говоря за изкуствен интелект? Момчета, момичета, четете ви сряда. И в сряда една революционна новина. Изкуствен интелект вече създава лекарства, които започват да се тестват при реални пациенти. Базирана в Великобритания една компания скоро започва клинични изпитания върху хора с медикаменти, разработени чрез една AI технология. В бизнес аспект тази компания вече е сред водещите компании, които формират съюзи с фармацевтични лидери. Заедно работят по откриването на нови лекарства, докато тази компания от Великобритания разработва и паралелно собствени медикаменти. Хората казват, че благодарение на дълбокото разбиране на механизма на лекарствата, молекулите, взаимодействията на AI, на изкуствения интелект, те искат да ги създават да бъдат изключително мощни, да позволяват на пациентите да приемат значително по-ниски дози, което да води до по-малко странични ефекти и по-малко нежелани реакции извън целта на лечението. Крайната им мисия е остава да решат проблема с всички болести. Ей, ако изкуственият интелект помогне за това, тогава изкуственият интелект президент, тогава вече започваме да го гледаме с друго око и да му се радваме, ама според мен това малко е утопия, т.е. за сега са абсолютно такива фантасмагории. Дали ще се случи някой ден, еми дано да сме живи тогава и да си пиеме от хапчетата и да продължаваме да сме живи, живи, живи, живи, хапче, живи, хапче, живи, хапче, живи. И здрави, много е важно.

0: Това е Power FM.
1: Най-доброто от сутрешното шоу по радиото с Генчо Генчев. По радиото с Генчо Генчев.
2: Обръзна ми вече този живот, оставам жената и ставам пилот. Не знам ли ще ставам пилот, ама ако ви писне, съвсем скоро може да отидете да поживеете малко на Луната, жена ви да ви звъни отдолу или мъжа ви да ви звъни, айде прибирай се, не, няма да се прибирам, на Луната съм. Съвсем скоро, 2032 година, това може да бъде действителност, да живеем горе. Още от сега може разни агенции за недвижими имоти да започнат горе да разпродават модули. Специалисти от НАСА казаха, че 2032 година ще се опитат вече да имаме колония от народ на Луната. Те обявиха официално новата стратегия, според която в началото на следващото десетилетие може да има истинска човешка база на Луната. Кой от вас иска да ходи там? Е, стига, извади се. Какво да правиш там горе в този чукар? Не говорим за кратки разходки, а за дългосрочно присъствие. По план, там някъде 2032-2033 астронавтите могат да започнат да живеят и да работят там за дълги периоди, да си имат хората къде си днеска? Home office, лунен офис, горе отивам на Луната да работя, само интернета не знам как е. Първа стъпка към това е първо да върне хора в орбита около Луната за пръв път 82 година насам. Той ще има една междинна спирка горе, ще има една космическа станция, а след това вече втората има третата емисия, директно да си живее долу, така да си махат тези от лунната станция, да махат на тези, които долу щъкат по Луната. До сега, ако сме гледали към Луната романтично, седне си така на някоя пейка и виж Луната и в един момент горе, виждате, ако имате далекогледство, щъкат някакви хора и ви махат и вече виж Луната може да бъде, дай да ги видим какво правят онези на Луната. След време, ваканция на Луната може да звучи не толкова налудничаво, колкото звучи и сега. След 10 години може да си изберете дали ходите в Гърция или да отидете малко на Луната. Гърция е по-топличко. Това беше лунната ми мисия, това беше лунното ми включване. Още такива космически и земни истории предстоят.

0: Lego. Lego. Lego.
1: Това е Power FM.
2: Най-доброто от сутрешното шоу по радиото. Генчо Генчев. Скъпи родители, които в момента се наслаждавате на живота и на безсънието и на кефа с това да имате малко детенце, да имате бебенце, наистина чудесно е това преживяване, но понякога ни идва малко на нагорно, както ни идват на нагорно и хилядите памперси, които изхвърляме, а преди да ги изхвърляме се грижим за хигиената на бебчето, което не е много хепи, че го чистим с разни кърпички, но да ви кажа, че съвсем скоро ще имаме маркови памперси и то на една от най-големите световни модни брандове, Dior. Риана съвсем скоро се появи на корицата на едно списание. Тя се появява много често, ама скоро се появи с дъщеря си. Малката Роки. Малката Роки е 7 месечна. Риана с Роки и в един момент се вижда обаче, че Роки е със специален марков Dior Pampers. Висша мода още от първата и корица на Роки. Роки за първ път се показва по списания, а другите и деца, по-големите и деца също са участвали в фотосесии преди да навършат годинка. Един от главните дизайнери на тази компания признава пелена от висша мода. Това определено е първото за нашата компания Dior и добавя, че когато Риана поиска нещо, тя вече е крачка напред. Риана е поискала висша мода Pampers. Въпреки че е майка на три деца, стилът на Риана си остава винаги толкова модерен и готин. Какъв е до цялата история, че ако искате скоро, може да купите не дизайнерски памперси или пелени, както е правилно се каже, и дизайнерски. Искам за детенцето да взема на три не дизайнерски, ще му слагам една дизайнерска, малко се почувства и то човек.
3: Ladies and gentlemen.
4: Hi, Power FM.
5: What's up?
4: Yeah.
6: Always the hottest hits on the South Coast. And now...

0: Oasis. Слушайте шоуто по радиото с Генчо Генчев. Всяка сутрин от понеделник до петък от 7 до 10 в ефира на Power FM.
1: Ladies and gentlemen.
2: Hi, Power FM.
3: What's up?
2: Yeah.
4: Always the hottest hits on the South Coast. And now,

0: Ова е Power FM.
1: Најдоброто од сутрешното шоу по радиото. Генчо Генчев. Време е да четем. С Станислава Георгиева сън и влизаме в романи, новели, разкази и приказки в Луди за книги. Всеки четвъртък едно заглавие за големи и едно за малки. Всеки четвъртък, дами и господа, имаме среща с Съни. Станислава Георгиева, Съни, с прекрасната си рубрика Луди за книги. Съни, какви са твоите предложения?
2: Добро утро от мен. Както знаете, ние сме луди за книги, а едно момиче писа с възхита за романа «Малкият лъжец» от американски журналист, музикант и драматург Мич Албум. И сега аз ще ви споделя за романа, който не ми позволи да го оставя. Защо, след като темата е прогонването на евреите от Солун и вече всичко е написано? Защото три от действащите лица са деца. Четирима са тези, които пресъздават възможно най-точно случилото се, при все, че романът е художествен. Единият от тях не е изричал лъжа до 11-та си година и притежава забележителни езикови способности, помогнали му да оцелее. Другият е по-големият му брат, оцелял в лагера, воден от желанието за възмездие. Фани е ябълката на раздора, която съдбата е избрала да бъде изхвърлена през прозореца на влак и така да се спаси. И германският офицер подсигурил извозването и унищожението на хиляди животи, но спасил този на едно момче. Как се разраства една лъжа и каква е цената, която плащаме за нея? Това е под темата в романа. Всеки от героите тук е застигнат от лъжата си и тя е променила коренно съдбата му. Оказва се, само сърцето не може да бъде излъгано. В тази история има велика измама, но и велика истина. В нея има сърцераздирателни събития. Разказва се за войната, за семейството, за раздяла и загуба, за отмъщение и любов. Любовта като онази невидима сила, противопоставена на безкрайната тъка на човешка уязвимост. Това е свят на светлина и мрак, но водеща е светлината. Накрая имаме четири сблъсъка, които водят до истината. С мъчителя, с миналото, с чувствата и истината. Оказва се, че за да получи прошка, човек е готов на всичко. От тук стои красотата в романа, от стремежа да се завърнем към истината. Малкият лъжец е разкошна илюстрация на това и е моята силна препоръка за вас.
1: И сега е време да се прехвърлим към малките ни читатели или пък тяхните читатели на малките читатели и родителите, защото много често ние четем книжките с детското заглавие. Кое е то?
2: За малките луди за книги сега имаме книга за пирати. Децата харесват книги за пирати и в книгата «Капитан Хъмкъм» от Даниеле Моварели. Той е бивш пират. Много навъсен и бодлив и отговаря на всичко с «хм», затова е назован така. Този пират е видян и разказан през очите на момче, което никога не е виждало морето, но е шампион по математика. Та, бидейки математик, изчислява всичко в дроби. Ръстът му е 1/3 от този на пирата. Възрастта му е 1/10 от неговата и не може да се мери с цели 3/4 от живота с вълнуващи приключения, които е имал пиратът. За капитана се носят всякакви слухове. Ловял и ядял котараци, тъй като 13 са изчезнали с появата му в селото. Факт е, че не общува с никой, единствено с малкия математик. И момчето търси отговор на загадката, която представлява господин Хъмкъм. И тайно се надява да се здобие поне с 1/10 от неговата смелост. Защото в училище има пиратска група, от която той ужасно се страхува. Но ние знаем, че ставаш такъв, каквито са приятелите ти. Една неочаквана среща със смелостта на капитана ще му вдъхне кураж да се изправи пред собствения си страх от бандата пирати. Защото историята винаги е една и съща. Пирати и колбои. Добри и лоши. Те са толкова различни и толкова еднакви. На приключението на малкия Джустино и капитан Хъмкъм няма да устои никое любопитно момче. Ще стане свидетел и на престрелка между капитана и злия каубой сред консерви, грах, бутилки и пакети с храна в местния супермаркет. Пълна е с рисунки, които да въвлекат в магията на четенето, пълна е с въображение и мистерия. В твърди курици, подходяща за първокласници, приятно четене от нас.
1: Слушайте Съни, дами и господа, всеки четвъртък в Луди за книги. Между другото, ако сте изпуснали някои от по-старите рубрики, може да ги намерите в секцията подкаст на сайта radioto.bg.

0: Това е Power FM.
1: Най-доброто от сутрешното шоу по радиото с Генчо Генчев. Всеки вторник слушайте Между думите. Разговори за душата с психолога Елена Димитрова Ангелова. Превод в ефир от женски на мъжки език.
2: Или обратното, от мъжки на женски.
1: Дами и господа, завръщаме се във втората част на рубриката с Елена Димитрова Ангелова. Между думите, чудна рубрика, слушателски въпрос, как да запазим семейството си и да сме близки с семейството му. Нещо такова е въпроса, да.
3: Да, и как да поставяме граници без да разрушаваме връзката и изобщо как да оставя него, партньора ми, да бъде близък с семейството, как и аз да съм близка с това семейство, но без това да ми коства връзката и без да се дразня. И тук първото най-важно нещо е начинът, по който говорим за границите. Има огромна разлика между не искам да ходим при вашите толкова често и имам нужда от повече време само за нас, за да се чувствам добре във връзката ни, нали?
1: Имам нужда да вържа майка ти.
3: Не така, не. Едното звучи като отказ. Това, което ти каза, е просто няма да го коментирам извън рамките. А другото е грижа за връзката. Да включим партньора е важно в такива ситуации, за да не става едностранна граница. Аз не искам толкова често да ходим при вашите. А просто знам колко е важно за теб да ги виждаш. Искам да намерим начин, който да работи за двама ни. Тоест, идеята е в партньорството да вървим винаги към сътрудничество, а не като противопоставяне. Моята майка, твоята майка, твоето дете, моето дете и всякакви такива неща, защото това противопоставяне ранява връзката и оттам нататък влизаме в битка, не в екипност. И много ключовото нещо е да можем да предложим конкретен баланс. Тоест, не искам да ходим, а можем да се виждаме с тях веднъж седмично, примерно. А останалото време да е за нас. И границите, както няма да се изморя да повтарям, работят по-добре, когато са ясни и когато са конкретни. Идва нещо много важно също. Вероятно, партньорът няма да може да поеме веднага това и да го разбере. Няма да може изведнъж да смени всичко.
1: Той започва една яростна съпротива. Ти, какво имаш против моите? Ти, това...
3: Идеята е да комуникираме тези неща така, че да не влезем в тази яростна съпротива. Тоест целта не е първо се изтрепваме, после се стопляваме. Целта е ясно комуникираме нуждата, защото много е нормално при този човек да има страх, че ще изгуби нещо важно, че ще трябва да избира, че връзката с семейството му е застрашена, че е подчехал не на последно място, защото там мама, тата, някой друг ще каже от как се появи Пенка? Ти не си същия човек, тя ти казва какво да правиш и така.
1: Пенчо, надя се казва Пенка и те му викате е Пенчо.
3: Да. Миналата рубрика, сега няма да те изпитвам, ама напомням, че си говорихме за огледалното слушане на теб и на нашите слушатели. Тоест, ето тук може да помогне. Нали, ти го, от тогава го ползваш.
1: Да, тогава ти казах, че след това огледално слушане да говориш на огледалото със себе си ли?
3: Да. Не, с партньора. Чувам, че за теб това е трудно. Че се притесняваш да не се отдалечим от семейството ти. Тоест, това означава да озвучим неговите емоции и чувства, да покажем, че сме разбрани, че сме го разбрали и тогава той става по-отворен да чуе и нас, когато е разбран. И истинският баланс не е да угодим на всички.

0: това не му казваме баланс, на това му казваме живея в позицията, каква ме искаш с всички останали и аз не знам коя съм в крайна сметка. Така че идеята е да намерим място, в което има пространство за връзката, за семейството и за самите нас, за нашата автономност. Защото здравословната близост не изисква да се разтворим в другите и през цялото време да изглеждаме като едно тяло с два крака или така принадлежащи на семейството, че да не е ясно къде свършва мама, тате, партньора, децата, всички просто с еднакви, с еднакво присъствие. Това няма как да бъде нормално. Близостта здравословната изисква да можем да кажем обичам те и същевременно имам нуждата да остана със себе си в момента. И там някъде, когато хем принадлежим, хем сме автономни, т.е. свободни, се ражда здравата връзка, защото там няма напрежение, няма изискване, няма такова очакване, че някой нещо непременно трябва да прави по определен начин.
1: Как хубаво говориш! Направо ми идва да ти дам още 15 секунди.
0: Нали?
1: Да.
0: Благодаря за дръжки за следващия вторник и чакаме въпроси на нашите слушатели. Могат да ми пишат на мен на лични съобщения. Елена Димитрова Ангелова на латиница ме намират в мрежите и могат и на имейл, нали така?
1: Да, могат да пишат на info@radio.bg. На radio.bg може да слушате и старите рубрики на Елена. Там се ориентирате как да ни изпращате въпроси. Благодарим, че ги изпращате. Продължавайте.
2: Том, чуваш това? И твоите клиенти ще го чуят. Поискай своята безплатна консултация за реклама в радио Power FM на телефон 038-77-3187 или ни пиши на reklama@powerfm.bg.

0: Това е Power FM.
1: Най-доброто от сутрешното шоу по радиото. Генчо Генчев. Те какво говорят? Става въпрос за звездите. И аз какво разбирам? Ще чуете в Генчоскопа сега.
2: Зодио Венс разбира нещо се отнася към околните. Както се казва, разбирате, че не всички са на вашата висота, овенска висота. Телци, много хора ще ви повярват и ще гласуват повече доверие във вашите инициативи. Като на последните избори сте, сумът и народ ви гласува доверие днес. Близнаци и любовта ще направи живота ви вълнуващ и интересен. Спешно се влюбете, ако не сте. Рад сте, ще се посветите на развлечение и отдих. От днес загрявате за дългия уикенд. Зодио Лъв, не се колебайте и не променяйте намеренията си. Както казват по корабите, пълен напред, капитане! И не се отказвайте и не променяйте нищо в намеренията си. Девите, обърнете внимание на сърдечната си връзка, че ако я занемарите, от сърдечна да не стане безсърдечна. Везните, в работата си днес едва ли ще срещнете трудности. Възможно е даже обратната система. Работата да срещне трудности с вас. Скорпионите, чувствате се чудесно днес. Замирисва ви на почивка и замирисва на море и на дълъг уикенд. Стрелци, ще се включите в мероприятия от обществен характер. Излагате се пред някакво общество. Я пред чужденци се излагате, я пред наши се излагате, я смесено се излагате. Пред чужденци и наши. Пред общество. Козирог, преценявайте обективно хората, с които искате да работите за в бъдеще. Имайте едно или повече на ум за едно или повече лица, които се моткат в живота ви. Водолеите, не се отказвайте от нищо, с което сте се захванали. Включете и ината в играта. И с инат към прогрес. И рибите, не губите време в излишни съжаления за пропуснати ползи. Пиете някоя друга студена вода за пропуснатите ползи и продължавате напред. Това беше Генчоскопът ви за днес.
3: Ladies and gentlemen.
4: Hi, Power FM.
5: Yeah.
4: Always the hottest hits on the South Coast. And now...

0: Това е Power FM.
1: Най-доброто от сутрешното шоу по радиото. Генчо Генчев. Какво да ви кажа? Слабичък е малко 30 април. От към нещица, които се случили на тази дата. 30 април, последния ден през този месец. Чак 1981 година успях да ви намеря нещо. Христо Проданов изкачва връх Охотце и става първият българин, изкачил 8000-ник. Христо Проданов. 1993 година имаме рожден ден, създадена е World Wide Web, WWW, както казват. WWW, World Wide Web е създадена на днешната дата. Имаме и 2010 година нещо тъжно, спри не си отива, ама отиде си, както MTV си отиде, така си отиде и MM. Спира излъчването на първия български музикален канал MM, чудесна телевизия. Беше голяма част от, може би, слушащите, израснахме с тази телевизия. На днешния ден, туто ля финито. Международен ден на джаза е днес. Честито на всички джазмени и на всички, които сега през дългия уикенд ще влязат в джаза. Имаме и, разбира се, ден на детето. Къде е? В Мексико. Честито, мили мексиканчета, които в момента слушате шоуто. Хъпнете си една тортия, така с захар си я хъпнете, за да ви е празнично. Тайланд е ден на защита на потребителите, така че ако сте потребител в Тайланд, имате защитен ден. И в Швеция е ден на краля, национален празник. Хъпнете си шведски кюфтенца по случай празника на краля. Еми, това беше кратичко ви казаха, ама от сърце. Не знам дали го усетихте.
0: Най-добрата музика днес. Това е Power FM.

0: слушате шоуто по радиото с Генчо Генчев. Всяка сутрин, от понеделник до петък, от 7 до 10, в ефира на Power FM.
1: It's music. Най-добрата музика днес. I've seen the devil down sunset in every place.